1000 candi yang kau janjikan, ayam telah berkokok dan sang surya segera muncul di kaki langit timur. Waktumu telah habis.